teu tiri garoti, teu kwendi no teu doji, te anakotinka ekam siki, ekska FM siki.